nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater melinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nomus meus, nutri est tectum meum, sed tantum de verbo, sanctum vitae.